0: Iya ndito zonseze zokofika nochokera pampano pa radio Mosambiki nyomba yolutsira mawu ya muno mtete kumveka ndito ndi kulutsa pantundo mene uja wa 312 metru jonda media liwero la 963 kilo circulo shpuri segundo ndiye pano ya ndito ndi nthawi yoti tikupatsireni nkhani za mchigawo cha tete ndi zowonjezerapo.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.

0: Bie zatia izo zisha nuza kumangana waya branti vizatu za ilo na mizeri ziru yashi.
1: Verani chigongi nusha tete, bandhawo yache.